0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789.

0: Sad.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
2: Vlada je predložila ugradnju dva antikorupcijska mehanizma u Ustav Crne Gore. Obaveznu prethodnu provjeru integriteta mandatara i kandidata za članove vlade, kao i ukidanje imuniteta za krivična djela protiv službene dužnosti, saopšteno je iz kabineta potpredsjednika vlade Moma Koprivice. Navode da je izvršna vlast za oba rješenja zvanično zatražila skupštinsku raspravu na vanrednoj sjednici. Dvije osobe su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u mjestu Bistrice na području Zete. U udesu su učestvovali autobus i putničko vozilo, saopšteno je portalu RTCG. Od kada su izmjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima stupile na snagu 7. augusta, policija je lišila slobode 319 vozača, podnijela preko 900 prekršajnih prijava i izdala oko 8000 prekršajnih naloga. Na teritoriji Crne Gore aktivno je više požara koji su većinom pod kontrolom ili lokalizovani, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Požar u Baošićima je pod kontrolom, a na Briskoj gori u opštini Ulcin je lokalizovan, kao i požar na Lisinju kod Bara. U opštini i Danilovgrad gori na području Ponikvica. U Kolašinu su aktivni požari na Crnom vrhu, Maganiku i Uvaču, dok je vatra pod kontrolom u Bijelim poljanama na Cetinju. U opštini Nikšić aktivan je požar na području Jasenovog polja. U Srbiju je stigla evropska pomoć za gašenje požara. Rumunski i slovački helikopteri su se odmah po dolasku priključili operacijama. Sletio je i češki tim sa dva helikoptera. U Deliblatskoj peščari nešto je mirnije, a kod Bele crkve značajno bolje nego prethodnih dana. Najmanje 10 ljudi je poginulo i u ukrajinskim napadima na ciljeve širom Rusije. Ruski lider Vladimir Putin najavio je bolni i razorni odgovor. Dvije osobe stradale su u ruskom raketnom udaru na Kijevsku oblast. Odbojkašice Crne Gore poražene su od Italije 3-0 na evropskom prvenstvu. U Crnoj Gori danas je sunčano, a popodne ponegdje moguća kiša. Temperatura do 38 stepeni. Čuli ste vijesti.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kotorsko vikend jutro.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

Poštovani slušalci, pratite rubriku Ogledalo štampe za nedjelju 23. avgust. Pobjeda jutros piše opreznije na putevima načelnik odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević ističe da je novim metodama kontrole smanjen broj rizičnih ponašanja vozača. Dronovi za mjesec registrovali više od 200 najtežih prekršaja. Nakon evidentiranja prekršaja, operator drona obavještava najbližu patrolu u smjeru kretanja prekršioca o vozilu u kojim je počinjen prekršaj. Patrola zaustavlja vozilo, legitimiše vozača i procesuira ga u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja, rekao je Ilija Janjušević i najavio da će se i nakon ljetnje sezone nastaviti nadzor bezbjednosti u drumskom saobraćaju dronovima. Razgovor Oleg Gerasimenko, ukrajinski ambasador u Crnoj Gori, Cetinj je pokazalo da podrška Ukrajini nije bila prolazna emocija, već moralni stav. Dobre vijesti iz Brisela, EU priprema novi plan za Crnu Goru. Zatvaranje svih poglavlja do kraja godine, prvi nacrt ugovora do kraja septembra. Crkva je politički centar moći, predsjednik NVO antifašisti Cetinja kaže da je očigledan uticaj SPC na partije vlasti i prosrpske političke subjekte. Mijanović, kada se u uniformi ljubi ruka popovima, to je politički čin, piše Pobjeda. Pune ruke posla za spasioce, uprava pomorske sigurnosti ove sezone imala zahtjevne intervencije. Na moru spašeno 50 osoba. Nova destinacija Grahovo između jezera, vinograda i jedinstvenog arboretuma gradi novu ponudu. Miris i ukus autentične Crne Gore. Nezavisni dnevnik vijesti jutros na naslovnici donosi: Ministarstvo financija reagovalo nakon pisanja vijesti o konsultantskim ugovorima u Ministarstvu javne uprave. Dukajevi eksperti pod lupom. Državni sekretar u Ministarstvu javne uprave Dragiša Janjušević zatražio provjeru konsultantskih ugovora, a Vasilije Čarapić da Ministarstvo javne uprave dostavi Skupštini kopije. Zarade i imovina ambasadora Crne Gore. Miljanići imaju najviše stanova, Lakić Barfus najveću platu. Agencija za zaštitu ličnih podataka kontrolisat će KBC Berane po prijavi dijela zaposlenih. Snimali porodilje i bebe u sobi za preslačenje. Predsjednik Udruženja zakupaca kupališta u Ulcinju Prelja Škrelja kritikovao cjenovnu politiku vlade i morskog dobra. Gomilamo dugove, a ne milione. Glavobolja od sveta. Vlada nije legalizovala oduzetu nekretninu, a opština Budva ne uspjeva da naplati 780.000 eura, pišu vijesti. Neredovno plaćanje struje i dalje veliki problem za EPCG. Dug dostigao 175 miliona. Prelazimo na dnevne novine. Dan jutro sa naslovnici čitamo: ponovo se aktualizuje priča o raju na Balkanu za virtualni novac i međunarodnoj mreži igrača. Kriptomilioni u pravnoj magli. Od Spajićeve vizije blockchain centra i dolaska Vitalika Buterina do Dokvona, kotrelskih poslova i kriptomata u Titu, Crna Gora je privukla kriptoigrače prije nego što je uspostavila pravila za njihov rad.
Milena Gvozdenović o političkoj kulturi odgovornosti izabranih predstavnika u odnosu prema građanima. Kada argumente zamjene uvrede, dijalog gubi smisao. Ombudsman ukazuje na nerazumno dugo trajanje postupka pred Komisijom za obeštećenje. Povraćaj imovine čeka se 25 godina, piše Dan. Nova runda pregovora vlade i sindikata oko izmjene opšteg kolektivnog ugovora zakazana za 27. avgust. Veće plate ili generalni štrajk. Dodjelom nagrada u Narodnom pozorištu završen je 32. Sarajevo Film Festival. Planini srce Sarajeva za najbolji dokumentarni film. Slušali ste rubriku Ogledalo štampe za nedjelju 23. avgust.

0: servisne informacije.
1: Zbog radova na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi do sutra je izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš. Za potrebe radova zauzet je dio desne kolovozne trake iz pravca MUA prema kružnom toku. Saobraćaj se odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. Molimo učesnike u saobraćaju za oprez, strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova, poručuju iz opštine Kotor. Za područje opštine Kotor danas nema planskih isključenja električne energije, informišu iz CEDIS-a. Izložba slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujičića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati radi doktorka Gordana Popović. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru od 7 do 12 radi doktorka Biljana Đurović. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati sutra ujutro doktor Oleg Ašihmin. Književno nasljeđe Don Branka Zbutege i danas otvara nova pitanja i inspiriše umjetnike. Kako je njegova priča Krava pretočena u filmski izraz, govori hrvatski reditelj i scenarista Pavo Marinković, gost novog izdanja emisije Nedjeljni razgovor Radio Kotora danas od 10 sati i 30 minuta. Emisiju priprema i vodi Sanja Čavor, a repriza je na programu danas u 19.30.

Boka u mom srcu. Audio knjiga 100 kotorskih dragulja zajednički je projekat lokalnog javnog emitera Radio Kotor i javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. U narednim sedmicama slušat ćete 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Jovan J. Martinović, 100 kotorskih dragulja, izdavač Obotsko slovo, 1995. godine. Sedamnaesta priča, crkva Svetog Pavla. Jedina od 6 sačuvanih romaničkih crkava u istočnom dijelu Gotora, u samo podnožje brijega Sveti Ivan, jeste crkva Svetog Pavla, smještena iza katedrale Svetog Tripuna, iznad ulice što vodi od sjevernih do južnih vrata, nekada najvažnije arterije Kotora. Crkva je sada sasvim sakrivena od očiju posjetilaca visokim zidom, tako da samo romanogotički portal sa okvirom od tordiranog užeta indicira na postojanje značajne arhitekture iza tog bezličnog zidnog platna. Crkvu Svetog Pavla je kao svoju zadužbinu sagradio kotorski građanin Pavle Bari sa suprugom Dobrom 1263. godine, kako svjedoči natpis na fasadi koji pominje srpskog kralja Uroša I, papu Urbana IV i kotorskog biskupa Marka. Uz crkvu je ustanovljen i najprije muški, a od kraja 16. vijeka ženski dominikanski samostan u kome je okončala život 1565. godine kotorska svetiteljka Blažena Ozana. Kada je crkva u doba Napoleonove okupacije 1807. do 14. godine bila pretvorena u magacin i kasarnu, tijelo Blažene Ozane je zajedno s oltarom Svetog Pavla prenijeto u crkvu Svete Marije od Rijeke, u kojoj se i sada čuva. Tada je unutrašnjost crkve bila međuspratnom konstrukcijom podijeljena na 2 nivoa, svaki od njih na nekoliko manjih prostorija, tako da se potpuno izgubio osnovni karakter jedinstvenog crkvenog prostora. Kada je crkva za vrijeme italijanske okupacije u Drugom svjetskom ratu pretvorena u zatvor, podignut je prema ulici pomenuti visoki zid, a kada je u vrijeme Inforbiroa 1948. godine ova crkva postala ženski, takozvani mali zatvor ili pokotorski karaklak, taj zid je još više podignut da sasvim sakrije čak i nebo od očiju nesretnih zatvorenica. Crkva je inače oveća građevina orijentisana za razliku od ostalih kotorskih romaničkih crkava dužom osom u pravcu sjever-jug sa apsidom na sjeveru i baroknim ulaznim portalom na zapadnoj fasadi te dva niza naknadno probijenih jednostavnih prozora na bočnim fasadama, dok joj je uz južnu i djelimično zapadnu fasadu prizidan objekat ulaza u nekadašnji samostan sa portalom prema ulici. Tokom radova na istraživanjima ove crkve, koja nažalost još nije sanirana, niti dovedena u stanje da prima posjetioce, pažljivom analizom građevinskog sloga i načina obrade kamena, odnosno takozvanog rukopisa pojedinih klesara, ustanovljeno je da je sadašnja stojeća građevina podignuta u 16. vijeku, možda kod prepravke u ženski dominikanski samostan, dok je od izvorne crkve iz 13. vijeka, koja je bila pravilno orijentisana dužom osom u pravcu zapad-istok, ostao sačuvan, a u novom istočnom zidu samo dio nekadašnje istočne fasade sa apsidalnim lukom, ali bez srušene apside, izvorno prislonjene uz obronak brijega Sveti Ivan. Naime, kod pregradnje i povećanja crkve uslijed nedostatka prostora za širenje prema brdu ili prema ulici, graditelji su zarotirali izvornu, dužu osu za 90 stepeni prema sjeveru, srušili bočne zidove stare crkve, a njen zapadni i istočni zid, nakon uklanjanja apside, uklopili u zidove nove crkve, zapravo sadašnje bočne zidove. Stoga su temeljne partije srušenih bočnih zidova nekadašnje crkve otkrivene prilikom arheoloških iskopavanja u unutrašnjosti novije crkve, a tada je ustanovljen ostatak originalnog poda od kamenih ploča crkvene, crvene i bijele boje u obliku dijagonalnog šahovskog polja kao i originalne grobnice u nivou tog poda.
Iskopavanjem u uskom dvorištu između zapadnog zida crkve i ogradnog zida prema ulici, otkriveno je da se u crkvu 13. vijeka sa nivoa sadašnje ulice penjalo dvokrakim stepeništem, sada prekrivenim novim jednokrakom skalinadom, vjerovatno iz 16. vijeka. Pod tim starim stepeništem bio je izgrađen i arkosoli, naslonjen na dva stuba, u čijoj se niši nalazi uzidani kameni sarkofag, poklopljen kamenom pločom, sa tragovima nekoliko ukopavanja, za koji postoje indicije da je to grob ktitora crkve, kotorskog građanina Pavla Barija i njegove žene Dobre. Za ovu dragocjenu romaničku građevinu, koja u sebi krije tragove kasnijih pregradnji i promjena, izrađen je projekat revitalizacije i uklapanja u kulturne tokove grada, po kome bi ona trebalo da se adaptira kao jedinstveni izložbeni muzejski prostor. Možda i najprije za brojne eksponate bogatog gradskog lapidarija, odnosno za arheološku zbirku budućeg muzeja grada Kotora, koja sada leži u depojima i trezorima. Naime, gradski lapidari, zbirka kamenih spomenika nalaženih slučajno u gradu, osnovan je 1908. godine trudom tada formiranog Bokeljskog starinskog društva, a postao je sve do 1965. godine u prostoru prizemlja nekadašnje crkve Gospe od Rozarija ili Svetih Filipa i Jakova kod pravoslavne crkve Svetog Nikole, sada sasvim srušene u zemljotresu 1979. Zbirka kamenih spomenika lapidarija kasnije nikada nije dobila stalnu lokaciju, već se selila nekih desetak puta, od nemila do nedraga, jer je opština Kotor, kao pravni nasljednik imovine Bokeljsko-starinarskog društva, jednostavno zaboravila da ovaj jedinstveni i dragocjeni muzejski fond prenese nekoj kulturnoj ustanovi u Kotoru na dalje upravljanje i održavanje.

18. priča. Temelji samostana Svetog Franje. Ležeći na prvobitnoj lokaciji na Šuranju izvan južnih gradskih vrata sa lančanim mostom preko podmorskog izvora Gurdić, samostan Svetog Franje se nalazi izvan područja starog grada Kotora, unutar Bedema, no budući da je višestruko vezan za istoriju grada i da se nakon njegovog rušenja u 17. vijeku podiže novi samostan unutar opsega Bedema grada, u tom sklopu će se obraditi i ovaj značajni kompleks. Na ovoj lokaciji, samo nešto južnije, sada pod koritom kratkog potoka Šuranj, već od 9. vijeka nalazio se benediktanski samostan Svetog Petra, poznati po prvoj notarskoj knjizi Kotora od 1326. do 1337. godine. Prilikom iskopavanja ovog kompleksa 1956. godine, otkrivena je ispod njegovih temelja jedna starija antička građevina, najvjerovatnije kulturnog karaktera, a uz nju i više antičkih grobova, od kojih je jedan bio datiran novcem cara Aurelija iz 3. vijeka. Ovo bi možda mogla da bude i jedna od nekropola antičkog naselja koje je postojalo na mjestu današnjeg Kotora, dok bi se druga nalazila sjeverno od grada, kod današnjeg plivačkog bazena prema Dobroti. Samostan sa crkvom Svetog Franja osnovala je 1288. godine srpska kraljica Jelena, zvana Anžujska, žena kralja Uroša i majka kraljeva Milutina i Dragutina, u sklopu svoje akcije podizanja franjevačkih samostana na Zetskom primorju, pored Kotora, još i u Baru, Ulcinju i Skadru, čime je, pored benediktanskog i dominikanskog, omogućen prodor još jednog monaškog reda, franjevaca, poznatih i pod imenom Male braće, Fratri Minores, Minoriti, čiju organizaciju početkom 13. vijeka uspostavio sveti Franjo Asiški. O postojanju temelja samostana Svetog Franja na ovoj lokaciji nije se saznalo sve do 1954. godine, kada je trebalo da počne da se gradi nova pošta, pa je srušen dio vanjskog bedema s početka 18. vijeka, čiji se početak nalazi uz lančani most ispred južnih vrata, i započeli iskopavanje zemlje kojom je čitav taj prostor bio zasut. Kada se naišlo na ostatke zidova i grobnica, radovi su zaustavljeni, gradnja pošte je prebačena na drugu lokaciju, a teren je istražen. Nastavak istraživanja i izveden je 1986. i 87. godine, i tom prilikom je istražen dio samostanskog kompleksa prema brdu na istoku, dok se zbog znatnih komunalnih problema nije moglo istražiti prema zapadu i koritu potoka Šuranj. Dosadašnja istraživanja pokazala su da je ova crkva Svetog Franja bila oveća jednobrodna građevina glatkih, nerašlanjenih zidova, zidana po svim pravilima takozvane cistercitske arhitekture, bez svoda, sa ravnom drvenom tavanicom i dvoslivnim krovom, te pravougaonim apsidom. U sjeverni zid prigrađena je kapela Svetog Stjepana sa izvana trapeznom, a iznutra polukružnom apsidom, a južno od crkve dodata je u 14. vijeku i kapela Svete Katarine, koja nije ista sa onom malom crkvom Svete Katarine u gradu. Između ovih crkava ulazilo se u samostansko dvorište, takozvani klaustar, okružen trijemom sa stubovima. Oko njega su bile samostanske prostorije za boravak i ćelije za spavanje monaha i jednim bunarom u prostoriji. Podovi svih prostora crkava i klaustara bili su pokriveni nadgrobnim pločama sa grbovima i imenima značajnih kotorskih vlastelinskih porodica ili pak oznakama i amblemima kotorskih pučana i čuvenih zanatlija. Na jednoj grobnici nema imena, već je samo u reljefu predstavljen nakovanj čekić, pa se smatra da se radi o grobu čuvenog kotorskog kovača Novaka, opjevanog u narodnim pjesmama, koji je po dokumentima Kotorskog arhiva živio u drugoj polovini 14. vijeka, upravo u vrijeme kraljevića Marka. Ovaj kotorski Campo Santo svakako je najstarije gradsko groblje, ne samo u Kotoru, već i mnogo dalje, a i nepobitni je dokaz da je sve što je nastajalo u ovom gradu djelo ruku i duha domaćih ljudi. Samostanski kompleks Svetog Franje živio je spokojno do velikog turskog pohoda na Kotor 1656. godine, kada su sve zgrade srušene po nalogu mletačkih vlasti, da ne bi bilo upotrebljene kao bastion za turske topove, dovežene preko prevoja Trojica za rušenje južnog dijela zidina. Početkom 18. vijeka preko čitavog kompleksa sagrađen je pomenuti vanjski dio utvrda Kotora, a veliki nasip prema potoku Šuranj služio je kasnije kao groblje umrlih u epidemijama ili osuđenih prestupnika.
Međutim, Franjevci su dobili novo sjedište u Kotoru za gradnju nove crkve u južnom dijelu grada. Sada je to građevina bez krova na visokom postamentu na maloj pjaceti blizu južnih vrata. Blok kuća pored crkve iskorišten je za samostan, a preko uske i strme skalinade što se penje uz krepis, obronak brda Sveti Ivan nad gradom, prebačen je svod i nad njim sagrađen mali skladni zvonik, na čijem je pročelju uzidano kameno-romaničko Hristovo raspelo, možda i stare crkve van grada. U sklopu samostana postoji i jedan od ukupno dva sačuvana klaustra Kotora, pored onog dominikanskog između crkve Svetog Nikole i Svete Klare, čiji su zasvedeni trijem sa lučnim otvorima koje nose stubovi i kapiteli, možda iz starog klaustra van grada, proteže uz tri strane četvrtastog dvorišta klauzure. Dovršen je svakako 1695. godine, kako stoji na reljefu Jagnjeta Božijeg iznad unutrašnjeg ulaza. Tekst čita Saša Karajović, muziku komponovao Kristijan Đuranović. Radio Kotor.

0: Program nastavljamo informacijama o saobraćaju iz Auto Moto Saveza Crne Gore o stanju na putevima. Ovoga jutra za Radio Kotor govori Jasna Janjušević.
1: Pozdrav iz Auto Moto Saveza. Saobraća se uz umjerenu do pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, a vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Do 26.10. ove godine odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara, magistralni put Ljevlja-Žabljak. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Izvode se radovi i saobraćaj se obustavlja u terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani. Danas se odobra obustava saobraćaja za sve vrste vozila u vremenskom intervalu od 17 do 18.30 zbog održavanja festivala folklora na magistralnom putu Tuzi-Božaj. Odobrava se i obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12, 13 do 17 zbog radova na regionalnom putu Bioča-Lješnica. Promijenjen je režim saobraćaja, povremena obustava ne duže od 30 minuta na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Han. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice

0: 5 tona od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 sata, subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brije, Herceg-Novi Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucinj, granični prelaz Ukobin. M2, Podgorica, Socanić i Petrovac, M3, Podgorica, Mijaska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva i svakim danom u vremenu od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta R1, Kotor, Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Na snazi je zabrana saobraćaja za autobuse kategorije M2 i M3, laki teški autobus i kombi vozili kampera u vremenu od 00 do 24 sata na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 24 saobraćajne nezgode. Jedna osoba je zadobila teže, 12 lake povrede. Učesnicima u saobraćaju savjetujemo oprez i želimo srećan put.
1: Zahvaljujemo Jasni Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore na uključenju, a iz Ada Luka Kotor za danas najavljuju dolaske 3 broda sa oko 6.000 putnika. Slijedi pomorski meteo izvještaj za nedjelju 23. avgust, prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar najčešće sjeverozapadni i zapadni, ponegdje i jugozapadni, uz obalu tokom jutra i noći i sjeveroistočni i istočni, 4 do 18, ponegdje kratkotrajno moguć do 24 čvora. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, ponegdje u slabu i umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 34 stepena.

Novinska agencija Iš iza Škura upravo je emitovala vijest. Primljeni smo u EU kao pripravnici. Hoće li to biti stalni radni odnos, saznaćemo 1. aprila iduće godine. Dragi i dragice naše, toliko za ovu epizodu epicentralnog serijala. Na ovo isto mjesto incidenta vratit ćemo se za 7 dana. Oko kablova, utičnice i zvučnika radio je Savo Popović, a oko mikrofona samo pričao Dragan Sklender minus Pele. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjeriti i pozdravite doma. Za kraj, drača sa početka. Europa podržava naše napore da se uvede legalizacija, racionalizacija, digitalizacija, koordinacija, emancipacija, ali prije svega kanalizacija.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

Rubrikom Dogodilo se na današnji dan nastavljamo vikend druženje. Danas je 23. avgust. Na današnji dan 1754. godine rođen je francuski kralj Luj XVI. U 1879. godine uspostavljeni su diplomatski odnosi Knjaževine Crne Gore i Osmanskog carstva. A na današnji dan 1888. godine u Lyonu prvi put u muzičkom obliku izvedena je Internacionala. Vremenom je postala himna radnika cijelog svijeta. Od 1917. do 1944. godine Internacionala je bila državna himna Sovjetskog saveza. U 1903. godine na Cetinje je stigao Nikolaj Potapov, prvi ruski vojni agent u Crnoj Gori. Na današnji dan 1912. godine rođen je američki filmski glumac Gene Kelly. Najpoznatiji su mu filmovi Amerikanac u Parizu, Hello Dolly i Pjevanje na kiši. U 1945. godine Skupština Federativne Narodne Republike Jugoslavije donijela je zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji kojim je određeno da zemlja pripadne onima koji je obrađuju. Crnoj Gori su dodijeljena imanja i posjedi u Lovćencu, Feketiću, Vrbasu i drugim mjestima u Vojvodini. Na današnji dan 1945. godine rođena Rita Pavone, italijanska pjevačica i glumica. Na današnji dan 1958. godine televizija Beograd emitovala je svoj prvi dnevnik. U 2007. godine preminuo glumac Faruk Begoli, scenarista i reditelj, profesor Fakulteta umjetnosti u Prištini.

0: servisne informacije.
1: Zbog radova na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi, do sutra je izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš. Za potrebe radova zauzet je dio desne kolovozne trake iz pravca Mua prema kružnom toku. Saobraćaj se odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. Molimo učesnike u saobraćaju za oprez, strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova, poručuju iz opštine Kotor. Za područje opštine Kotor danas nema planskih isključenja električne energije, informišu iz CEDIS-a. Izložba slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujičića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi dr. Vladislav Pejaković. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je dr. Jovan Milović, a od 19 do 7 sati sutra ujutro dr. Oleg Ašihmin.

0: Talasi su lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Program nastavljamo info pregledom za nedjelju 23. avgust. Donosimo vam izabrane radijske priloge, najaktuelne informacije za kraj sedmice. Služba za inspekcijske poslove zapečatila je u četvrtak više privremenih objekata na teritoriji naše opštine koji su postavljeni bez prethodno podnesene prijave nadležnom inspekcijskom organu. Detalje za Radio Kotor prenosi načelnik ove opštinske službe Miro Anđelić, koji se osvrnuo i na najznačajnije aktivnosti inspektora tokom proteklog mjeseca.
1: Služba za inspekcijske poslove zapečatila je 10 privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor koji su postavljeni bez prethodno podnešene prijave nadležnom inspekcijskom organu. Inspektor je na više lokacija vršio inspekcijsku kontrolu i zapečaćene su uglavnom rashladni uređaji, rashladne vetrine za sladoled i piće koje su postavljene bez prethodno podnešene prijave i dokumentacije. Najveći dio objekata inspektor je zapečatio u terasu, dok neki manji dio objekata je zapečaćen na teritorijalnom dijelu ispred starog grada, odnosno teritorijalnom dijelu gradske pijace. Bilo kakva povreda ili skidanje službenog pečata ili znaka od strane neovlašćenih lica podliježe krivičnoj odgovornosti. Protiv lica koja povrijede izrečenu mjeru ili zabranu, bit će podnešene krivične prijave. Nadležni inspektori će nastaviti sa ovim kontrolama privremenih objekata i na drugim lokacijama, sa posebnim akcentom na postavljanje privremenih objekata u zoni morskog dobra. Najveći dio prekršaja u tog prošlog mjeseca počinjen je iz oblasti zakona o turizmu i ugostiteljstvu. Najviše smo imali nepravilnosti u pogledu bukiranja i oglašavanja na javnim površinama, koje su najizraženije na potezu od Luke Kotor do ulaska u Stari Grad. Na tom teritorijalnom dijelu najviše imamo tih, tako reći, problema, dok nešto manji vid prekršaja je u ovom mjesecu je bio iz zakona o prevozu u drumskom saobraćaju. Manji broj prekršaja je zabilježen iz oblasti kontrole bezbjednosti saobraćaja, odnosno kontrole poštovanja odredbi zakona o prevozu u drumskom saobraćaju. Inspektori su vršili

0: servisne informacije.
1: Zbog radova na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi, do sutra je izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš. Za potrebe radova zauzet je dio desne kolovozne trake iz pravca Mua prema kružnom toku. Saobraćaj se odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. Molimo učesnike u saobraćaju za oprez, strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova, poručuju iz opštine Kotor. Za područje opštine Kotor danas nema planskih isključenja električne energije, informišu iz CEDIS-a. Izložba slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujičića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi dr. Vladislav Pejaković. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je dr. Jovan Milović, a od 19 do 7 sati sutra ujutro dr. Oleg Ašihmin.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

Kako je izgledao život prije antibiotika i ljekarskih recepata i moderne dijagnostike? Odgovor na ovo pitanje otkrivamo u dokumentarnom serijalu Misterije drevne medicine, koji se premjerno emituje na kanalu Nacionalna geografija. Kroz izuzetna arheološka otkrića, forenziku i drevne spise, ovaj serijal otkriva kako su stare civilizacije pokušavale da pobjede epidemije, zaliječe teške povrede i pronađu lijek za bolesti koje su vjekovima odnosile milijone života. Prije nego što je medicina postala nauka kakvu danas poznajemo, pokušaj da se izbjegne smrt često je izgledala kao pravi divlji zapad. Iscjelitelji su se oslanjali na vjeru, sujevjerje, ali i na društvenu, nevjerovatnu domišljatost kako bi odgonetnuli tajne ljudskog tijela, objašnjavaju autori ovog projekta. Serijal istražuje širok spektar neobičnih pristupa, od pametnih i naprednih pa do onih potpuno bizarnih i zastrašujućih. Gledaoci će se upoznati i sa ljekovitim mastima, majanskim znojnim kupkama, tradicionalnom ajurvedom i prvim tehnikama akupunkture. Ipak posebnu pažnju privlače ekstremni rizici na koje su preci bili spremni, od puštanja krvi i korištenja toksičnih protivotrova pa sve do upotrebe surovih i zastrašujućih hiruških instrumenata. Arheološki nalazi širom svijeta dokazuju da su drevni hiruzi izvodili kompleksne operacije na lobanji, poput trepanacije, mnogo prije razvoja moderne nauke. Najviše iznenađuje činjenica da su mnogi pacijenti zaista preživjeli ove krvave i krajnje bolne intervencije, što se vidi i po zaraslim ivicama kostiju. Serijal posebno dokumentuje svijet rimskih vojnih bolnica i berberina hirurga koji su operisali direktno na bojnim poljima. Također istražuju se i momenti kada su se medicina i magija duboko preplitale kroz mistične amajlije, resitale za zaštitu od malarije ili neobične kineske recepte isklesane u kamenu koji su sadržali ljudsku kosu i životinski izmet. Ljudi često misle da je drevni svijet bio primitivan, no pronađeni artefakti poput zadivljujućih etrurskih zlatnih zubnih aparata ili nevjerovatno precizne egipatske proteze na mumiji svjedoče o iskrama čiste genijalnosti. S druge strane, neke metode su bile šokantne, kao kada su u srednjovjekovnoj Europi medicinski tekstovi slavili prah od egipatskih mumija kao svemogući lijek, što je dovelo do masovne destrukcije starih grobnica. Spojem nauke, istorije i intrigantnih rekonstrukcija, ova emisija otkriva koliko su domišljatost, hrabrost i radoznalost naših predaka postavili temelje znanja koji i danas oblikuju način na koji razumijemo zdravlje.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedjeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas. Besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede. Vrijeme je za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

Objavom nominovanih ostvarenja završena je ovogodišnja selekcija Music Video Awards za 5 generacija. Pred publikom se sada nalazi 210 muzičkih video spotova u 21 kategoriji, koji predstavljaju uzbudljivi presjek savremene muzičke i video produkcije jugoistočne Evrope. Publika može da pogleda nominovane spotove, odabere svoje favorite i glasa na službenoj platformi Music TV-a. News. Selekcioni žiri muzičkih televizija i redakcija završio je izbor nominovanih radova u 21 kategoriji ovogodišnjeg izdanja Music Video Awards 5G. Ova platforma i ovoga ljeta okuplja najbolje muzičke spotove iz regije kroz veliki ljetni video maraton u zajedničkoj produkciji Music TV-a i CMC televizije, a uz podršku brojnih medijskih partnera. Simbolično je započela 21. juna ove godine na Svjetski dan muzike. News. Uz nagrade za najbolji video spot i video spot novog izvođača dodjeljuju se i strukovna priznanja za režiju, kameru, montažu i vizualne efekte, koreografiju, art direkciju, animaciju i glavnu ulogu. Posebno mjesto ove godine zauzima kategorija Zajedno, posvećena najboljim saradnjama, a među atraktivnim kategorijama su i Balkan Beat, Covers i video sa porukom. Publika će moći da glasa i za najbolje u omiljenim žanrima, kao što su rock, hip-hop, indie, R&B, pop, fusion i funky groove. Glasanje je otvoreno na portalu Music TV-a do 15. septembra ove godine.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: talasi su lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Program nastavljamo info pregledom za nedjelju 23. avgust. Donosimo vam izabrane radijske priloge, najaktuelne informacije za kraj sedmice. Služba za inspekcijske poslove zapečatila je u četvrtak više privremenih objekata na teritoriji naše opštine koji su postavljeni bez prethodno podnesene prijave nadležnom inspekcijskom organu. Detalje za Radio Kotor prenosi načelnik ove opštinske službe Miro Anđelić, koji se osvrnuo i na najznačajnije aktivnosti inspektora tokom proteklog mjeseca.
1: Služba za inspekcijske poslove zapečatila je 10 privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor, koji su postavljeni bez prethodno podnešene prijave nadležnom inspekcijskom organu. Inspektor je na više lokacija vršio inspekcijsku kontrolu i zapečaćene su uglavnom rashladni uređaj i rashladne vetrine za sladoled i piće, koje su postavljene bez prethodno podnešene prijave i dokumentacije. Najveći dio objekata inspektor je zapečatio u terasu, dok neki manji dio objekata je zapečaćen na teritorijalnom dijelu ispred starog grada, odnosno teritorijalnom dijelu gradske pijace. Bilo kakva povreda ili skidanje službenog pečata ili znaka od strane neovlašćenih lica podliježe krivičnoj odgovornosti. Protiv lica koja povrijede izrečenu mjeru ili zabranu, bit će podnešene krivične prijave. Nadležni inspektori će nastaviti sa ovim kontrolama privremenih objekata i na drugim lokacijama, sa posebnim akcentom na postavljanje privremenih objekata u zoni morskog dobra. Najveći dio prekršaja u tog prošlog mjeseca počinjen je iz oblasti zakona o turizmu i ugostiteljstvu. Najviše smo imali nepravilnosti u pogledu bukiranja i oglašavanja na javnim površinama, koje su najizraženije na potezu od Luke Kotor do ulaska u Stari grad. Na tom teritorijalnom dijelu najviše imamo tih, tako reći, problema, dok nešto manji vid prekršaja je u ovom mjesecu je bio iz zakona o prevozu u drumskom saobraćaju. Manji broj prekršaja je zabilježen iz oblasti kontrole bezbjednosti saobraćaja, odnosno kontrole poštovanja odredbi zakona o prevozu u drumskom saobraćaju. Inspektori su vršili redovne kontrole autotaksi prevoza i linijskog prevoza, ali manji broj prekršaja je tokom mjeseca avgusta zabilježen. Inspektori će u narednom periodu i dalje obavljati svoje redovne radne aktivnosti na kontroli poštovanja zakonskih mjera. Krajem mjeseca nas očekuje i manifestacija Bokeška noć, gdje ćemo pružiti asistenciju komunalnoj policiji u cilju obezbeđivanja komunalnog reda kako bi sve prošlo u najboljem redu.
0: Deo komunalno Kotor tokom turističke sezone suočava se sa povećanim obimom posla, ali istovremeno bilježi i značajan rast prihoda od pojedinih usluga. Vršilac dužnosti direktora u ovom društvu, Slaviša Bubanja, kazao je za Radio Kotor da je posebno značajan rast prihoda ostvaren uvođenjem automata za naplatu u javnim toaletima, na parilu i iza trga od oružja, kao i pojačanom kontrolom rada toaleta na gradskoj pijaci. Slaviša Bubanja i savjetnica za zaštitu životne sredine Jelena Radunović nedavno su bili gosti magazina Grad, a sa njima je razgovarala Tamara Vuković.
2: Komunalno Kotor gazduje i određenim parking prostorima. Da li ste zadovoljni prihodima koje ostvarujete od parkinga? I da podsjetimo slušaoce kojim parking prostorima trenutno upravlja komunalno.
3: Komunalno Kotor gazduje parkinzima na Rivu, Benovu, Cedisu, na Autoboku i Puč. Kako od 1. aprila na snazi ljetni cjenovnik za parkiralište na Rivi, Benovu, u preduzeću smo zadovoljni sa ostvarenim prihodima za sada. Ono što moram da naglasim, bilo je kadrovskih promjena, gdje smo procentualno samom ugradnjom platomata, mi smo napravili jedan veliki pomak što se tiče naplata, gdje smo prihodovali 5 puta više u odnosu na prethodni period prošle godine.
2: A kada su u pitanju ostale naplate vezano za vaše preduzeće, kakva je stanje sa naplatom od korisnika vaših usluga?
3: Što se tiče naplate od korisnika naših usluga, također mogu da naglasim povećanje u vidu prema trećem licu, gdje građani zovu, naravno da odvezemo i kabasti i građevinski šup. Naplata se povećala pa 305% u odnosu na prošli period.
2: Kada je u pitanju redovno plaćanje računa, koliko tu bilježite?
4: Znači, povećana naplata prema fizičkim licima, odnosno ti mjesečni računi koji izmiruju za 10%, znači jer smo morali da prebignemo, to je nepopularno mjere, znači utuženja, ali definitivno kolege rade na terenu, kontrolišu i ono što uvijek, eto što se spominja i što jeste negdje nezahvalno, što odvoz otpada i naplata tih mjesečnih računa, ne postoji mogućnost nikakvog sankcionisanja, drugog ukidanja te usluge građanima ili privrednicima, kao što na primjer ima mogućnost vodovod, elektrodistribucija ili slično, ali u svakom slučaju kolege su angažovane na tome, rade.
2: Kada pogledate sve obaveze koje imate tokom turističke sezone, gdje vidite naj